Anopa yebeshira urade nyankopon dini ya ne kese Ono awasa ama ya kwenye biyami ya huwa di chien fefe Wa iye fri oboni ya fono mfidi sumu na wa maono pe ya mkwani ya huwa di kutaya Na osefa tasye diye ni mwenyamu asede nyina ama ni din Ya wanensu suwe humo broni ya doya odia ye Abusia hayo pimso radio 104.7

masem jumedi enso atwaso ede amamu. Kumasi Metropolitan Assembly ke me de krata babonte efa ahonedie ni sisi e beba so nyame adomo a ye memenda pe be jibre na ye di ho enkomo zasu na ibugrum yesemu ada ne den nyina beto yure ni ma ifiti ase ye no pe be jibre ne ya muso na yakan eho ensem nura ye suta saman dia na ye hwe pe ye di asi e di amam from your own your so friend your sa duman kuma say life up him so 104.7 DJ Simple Adam on a dear coffee Adam on a jumedi nyina wunya bi ahwe kwabna dia say na ahyehye jumedi e de amaye ma makoa fredu ajima meti afidi a chichinchim no e de amamu your force wa ha anti of us wa ha dia wo e wa ha na ku so beten nka pe nyina na ya kabum ne wa wutie ni babia wo he fribia mu nyina na eka bom yesum asantima yesum sikadwa yesum krob ya sante kotokohini na pay menka mom ne yesum oman Ghana.

yasan asan ma mo ba bia mo be kwa koto nru ana asan no ne ya mo de be ka mo ano no mo hunu se ampa se ye ye de ye ne radio mo san na hey radio station bia be ko bia no obon se wachi mo radio no no asan de ato ye de no no wo san 88 madika ka me se mpaso mpaso wo pa ngoma so e ye ne yi de ne mo enye no de priority abana ye de de no pe wo ne mo se wo be ya de pa wo fia tete fia poto bibire no mo ne ade ama fia da ho enu ntima me fa nko doctor na na kwa me do na spiritual healing and herbal center doctor so ye doctor ye honhum mo agama kama chro sa bibia free dia sa no frɛ no ye de yinim de ntia ye kasa na ti ne ye doctor sayare bi te se stroke high blood pressure ana se epilepsy aye frɛ no se etwere efom yade se bi obi e wo no mpem mo wo anase se bi buru wetia baabi wo nan na chim obi ho soso abae ma obo adwuma nanso niamma enso ani ma no de obo adwuma no so a intimi nkodro chiri emfema diabetes he wo panie ono ankasa wo no panie wo insulin panie no type 2 type 1 type 3 fani nyina abesem ye nkoi na ye fem koda doctor tuberculosis e wa wo bo no ukodro ni pemu ana obi adwana na obi akata na no jaundice ada wo ye funum ada wo ni asese be wonsa ho ana afi nso ekuru aba abetu ye se wo de se be buru se be so won nam se wanya ye fundie nti no ye bobo so nam wa bara wakoyi obi de enu nti mesra wo kan ho ye nkoi na doctor intu asie ma ye na yade asema enframa ya ebo enframa pa nanso wo nko ana wo twebe ko mu enye ye enye ma bi kuta na o miemia ko wonum wanhwe ya daachi bi ebekwa kwotwe wahwe ba bi ekyina bi ne yade yade bi ato so na obi eja ho no mu akọ wani baba ho so no oduru nsi edo ka ho ne nyina ye nkọ doctor so ye koko pa na anwenwene wo daseni ne to se bi buru anase anwenwene nanim he woni ne kwotra ka mu pini kọ na akwa akọ ya asem obi so wa ne ne pedua ne nyina emu ye ne ya emu hyehye no eti sadia ya anu mde na kwa chuyambuo edia kugu baby kahuwe nebe sinemiye nina ayo nko doktor aswe ya hypertension ya suwe nye muja brosuo nensu unkuwa muja na unya ya brosuo unti minchu ibima ubie osa huduo ni nina da ato yefunumu ubu anu sebe ato usisi echi anasa babe to ospanya na kodi ni mesreu kahuwe ni nina ayo nko kansa ene jijo kansa huduo bia abba wiasia ene ni dinde dede nensu ya chinkrofuodi wa mkonsa madu nyano kahuwe ni mi ayo nko doktor aswe ya fibrant ena hawo uyo ba abeda uyefunum uni msese binyinsa ene da uyefunum nensu nye bia heni ya makachira umesefeno wa maname ya kesiye na amedani kis 5 afina hapa monta adia kesiye ne diashe prostate cancer bema iduru brebia ubo unse ujonsu chano hain iduru brebia afi ubo unse na bibia babuhone hunu wanchi ya na babi miya jonsu drobe eno afibe kakrasa u jonsu no sabi jonsu ni intimi ma ajisi ya di drobe kukotu dasa ni ube hunu se biburu bibi bwana taas uini mse yisika nensu ube wene niya manu wosona wanfi ye bijan kabwane ewo hun low sperm count bema udi he sabi ya unkwa muwano ewo fom kura di trini nina ati tiye friso ya unkwa na nahono wama yinduru ni trini bimetu wetu aso aina ube juma mfaso diye timye frimu edi ya ba ama obi uhono mwa se biburu sabi ya son bibi ya beso minu miye siye friend goita idina ya depa nensu nya depa afi sabi ye buru untimi mfache ntu uko untimi nyade ye sewa ye bema utimi botai afi nsusu emano duru mbosumi ya etisa mutinyati mnemsu ye jisika ya ya mamu misirao mbosumi ya kwentu uno ya ya dene di ya mamu mami ya nkwe doktor suwe ye na wanshe ye doktor sa ya ribi ya mama ya ridi ya enkasa mama ya ridi di intimo ya umuwe jano uko duru honu honu wabi hunu ya reno nwakanchira u ene ya niye fufurubi ya ba ya friend promise and feel hey ya show bobra beji ya di uko duru wani ya pamu ejumu mkurani ya befa u a ubeye ejuma ni ye ye wose nkasebe wense timi kuwa no na wanka ejuma ni ye buwa baso no ni ya pamu wefri huo ninye na haku yese sunsun bi anase hunhun bi ene ni udiye siye awade ya ne sote se ujama haba ene nso ene diye hey uko duru honu mua beme ya pumache diye wabeye ba wanoso gwa ema idi flampa eni unkunyane diye bro ya ne nso ye piyabu ntinya yintimi nka yenka ye ho yanhwe ya yebe wo nkwada na mankwada na be yenkwada bo ni sanse wo ba ntifie be ma ntifie ye nyina ye ko doctor na na kwa me do na spiritual healing na herbal center na so ye ye ko duru ho no mo doctor be fa dura kan prekope yade ye ne ne ma ye ha ye nyina ni nyina to betwa agric ngoma si ni machine school e na be hunu na na wo fre number na ne na na ntwetwe nkomo number ni 0246241350 0246241350 anasa 0549549494 0549549494 Dr. Nana Kwame Aduna Spiritual Healing and Herbal Center Dr. Asweye Eho ni yeko ni yeko tuye nyara wase Budukwai Multi Fruit Processing Limited Budukwai Multi Fruit Processing Limited Eyo bwa adie nano ni ye ni nuya ba awo di adrom ye enubi ena budu kwa mfo ene wachinchi mwunsu kama na wadi ya gu entuwa papa pa emu di ya maye ube timidi ya show butu ube timidi ya show bagi

0: nim no no ati ense mebre so ye moye tirim kasem tuni paso on pena enye die penyina ne nya enye die penyina ne nya so now be jina kase onko sukuda ni pa no se ko mo lawyer osusu onko sukuda
1: na jima ebi ne bechem mahema ekoyi de sebrantie kromo ofo na ye de phone nam wonu ma ton nyoma wo dwonfo ma ani enim ne yehu ne da na wan ese wo a wonim no na ye bibi
0: osi krom hada wanti se onye se onye se na odi se bia na onim no anu nti na ohima ho no onenim na de se onenim obi a kofi ebrema ne fadi aka no ma tie fo men komran tie o
2: fidi a abusi apani ebinum edue bo papa papa papa papa chese enuti na ira chia me kan no se be makra de edie chia akunya no beton beton akunya no so chese asem bie no be force wa na tin e kan no se se kruntu a oni se be wansana odo enipa na akunya sem mamu no woni le te kamu akunya sem ba mu na be pensem bia ki kan na onti min kan chese bo friend esi ho no bo friend dia ne de minimu no nemu bo friend na boso ne de mi hunda ose ne ne wo faase no a wo ba no ne wo faase ne di wonim no na ne ba ne de
0: onim no
2: onim no to hu se ne wo faase no a wo da nti adi she nyane go busa fie e bi tu bata e ko bo adwuma e de besoma busua no na ose de na na puku kan ose e duru ha do bi ni na abonti no ne namdwom no ka edwumfo ma no ene omo munya de xe ne kase we kwali hunu kromo hada wana kase be si hina jisi nya edomo okromo nyina be support no anaso munya hunu ansa
0: na kofi wo jase hine na yi ma afre ne tia mesi e mebo amane se ni pass mesi o peso de akunya ma osi mikoklusu miloto
2: eno kra ne gituna de so we a chama do muti chewu
0: na wo de ba ya wo de no bobo kwadu se nan ma ampeye a obesi ni ampeye na ye be chama ba ho na obeka che osisi na osu kokrosu loto no na na kamane be biem na ope
2: fedia de omu ni se wo ijase a unya busheni ade she no nka ho wo ya bonte ndom hina na se kontra ade she no nka ho sa kunya ne beto a ade she no na nya a na ahima na tumi ni kura no se wo hwe ade hye ni nyina mu ni pa apem kwa na besra ba akopeni obeyi no se de busapani ono wo de ope na chinchira ono ano ospesa na ahima bundi no wakwasra kunyana mu bi nti emfa se na ahima na ono wo tumi so bo obidi no wakwasra mu bi a na na ahima do kwasema no o jana to akoyi obi fufuro so ono ano obeyi no so enye na asaman ni nua pani e na nsuta atunu sa firi munyina mukoya na masa ambedru ya masa abedani ade ne chimanfo buukura ma no manfo bua ma no na akunya no eba no ne mpanyimfo bi ka ho akunya ni bedru wie ansa na mpanyimfo aka no eba ho sa bonti ndom hene eye jase munyina mo ba ho na mba ho wie a afi de akunya no ebeto ya chese ye ma mkwa mo na mbisi akunya no ene yekura ye kan ukokro bi so a wo hina wo ho no waye mre aba bi oda ne mu ayeden abusopani ahyase edi akunya nano wachase eji dishe bisika se ba me na me di akunya ne mawo me na motumi me di be mawo ebe wi ase bozu ne nipa be miesa waji obi esika na se wodidi ho so akunya yesa na ye no yesa na ye no edu ho no ma ba ko pe munyina moye muja ba ko ba ko pe ni yeyi no ne yesa ay we ye yeyi ni de e mpe no obi kwa na se ko obi kwa ka cheme se akunya ya to yi de nipa we ni we si we pe we zo pe na we ni de wo nware nti de ma de waware no kwa ne ka se ade esi obi kwa ya ontimi ni akunya no awade ka ho obi o nye mfie du num kra no otimi edi hini ma ne ye mfie du etimi di hini e ma ne ye ti se mfie du na ye yi hini nje so kwa ya nsana obi di hini no ti se nima enim bia ti se onya ka se ye mpa no kwa de charge fu bia no wo ni de bo nipa no se we ni wenti ontimi ni akunya no ye fama no so ni na ya de ense mfata ti besere akunya to a ye ma na ahima asomdwe no fa emo obidin no boni pakro ndin na se enime esi kwan mo mi ni akunya ni bi wo no ho a ɛna wo ka nyɛ sɛ yɛka sɛ yɛmpɛ no deɛ paa ne sɛ yɛmpɛ no ɛyɛ ayi asaman bɛrima sapon wobaa yi wɔtoto nneɛma paa nneɛma a wɔyɛ no ɛnyɛ asɛm ketewa fidu a mefiri a
0: mekɔ
2: na wotweda wɔ hɔ me sɛ mekɔ a mekɔ akɔkyea no ana so hu wakɔkyea no ɔbɔ adwuma
0: paamrantbrɛm
3: na fredu a medase na fredu a nansutama hene yɛadeɛ bi na ɛno na ɛyɛ mefɛ yɛadesuadeɛ ɛwɔ sɛ yɛhwɛ na sɛ binananom bi ɛtumi hwɛ sua na fredu adeɛ nti a meka sa sɛ ɛberɛ asɛm no siiɛ no nansutama hene noa wo noa ne bɔtɔm sika frɛ busua siesie twa adwan ɛdugu so sɛ monkɔ na monkɔ tena sensiesie fie na afei dua sɛ nka nanano mu bi yɛ saa nneɛma yi bia nka bɛboa ma sɛ biɛburu sɛ biɛ so nsɛm dodoɔ yɛa ne baa nyinaa no nka dodoɔ no ara so ate na yɛnhwɛ abusua pani wodi berɛ ne sɛn abusua no nyinaa yɛ wo deɛ a woda wɔ mmoa no adeɛ bi bɛbabi da bi a meɔfa no ɔka wɔ se abusua pani deɛ woyɛ de wotutu ka abusua pani wodeɛ no no biribia yɛkɔpɛ biribia ba fie ne waba siesie bi ne wabɛsiesie na mmom ɛbaa hensɛm deɛ a sɛ yɛbɛsi hene anaasɛ yɛbɛsi hemaa deɛ a sɛ biɛbunu na ahemaa anaasɛ ɔhene wɔ hɔ ɔne mmaa mpanimfoɔ yɛwie abusua pani deɛ bɛba wɔne aberɛwɔ anaasɛ ɔhene akɔtena sɛ no wakɔka ho asɛm ne yɛde aba na afei deɛ yɛdɛn no abusua pani deɛ sɛbe wowokɔgye dwaatoa na wode akɔ ɛdane sɛ boɔ sɛ deɛn baabi a wogye dwaatoa no yɛ na wode kɔɛ no ɛhɔ na wobɛtaa akyire yɛbɛserɛ abusua panin no bi no sɛ yɛserɛ wɔ m sɛ ahensɛm ba a sɛbe ɛyɛ a wɔ m ntie n'ahemaa anaasɛ wɔhene a sɛbe wɔte adwam na wɔno kyerɛ sɛ wei ɛna wɔ sɛ yɛde ne di adeɛ wodeɛ yɛ sɛ nnipa no a yɛde ne ba no wokɔbɔ wo nnuamaa mo amanneɛ wone wo nnuamaa mo nyinaa ahyia na nnuamaa mo ate aseɛ ne yɛhu no ampa wei ne yɛde ne ba ɔbɛboa abusua ɔbɛboa wo nkonnwa no ama kuro no atumpɔn na kɔba sɛ bi a kyenkyene a nnipa asomasi waboa yɛn nnipa asomasi watena kurom hɔ ɛtu ɔno na ɛsɛ fata sɛ yɛde akonnwa no ma ne deɛ a na ɛneɛ na sɛbi sɛ kɔba saa deɛ na dehyeɛ wokɔyɛ kɔyɛ dom dehyeɛ nso nyɛ dom ɛno nti yɛbɛserɛ sɛ sɛ duru nkonnwasie nom ne ade a yɛnhwɛ yie ne yɛmfa amanneɛ ne amammerɛ no nyɛ adwuma ne yɛnya me no menam yɛ abusua pani obia ntimi nyɛ hwee sɛ biɛburu sɛ biɛ so akyea meame ate aseɛ ɛni baabia o sɛ abusua pani wotumi si hene sɛbi sɛ biribi koraa ba fie na sɛ ɔhemaa wɔ hɔ na baa ne mu sɛ yɛ nkurobɔ na ɔhemaa wɔ fie ne yɛkɔfa mpanimfoɔ abaa na ahemaa ne bɛtumi agyina anim na wakyerɛ n'abusua dodoɔ sɛbi abusua pani wobɛto akonnwa sane sɛ yɛɔbaa na ɛwowo ɛti wobɛto akonnwa ne sɛ da fie hɔ ɛti ɔbaa no n'anim akonnwa ne mpani nsɛm wɔɔka bi akyerɛ wo nti ɛkɔba sɛɛ na yɛ ana ɛduru sɛ a na sɛbi nkonnwasofoɔ bi nso so na ɔma bɛta abusua pani akyi anaasɛ bi wɔ nkonnwasofoɔ gyina fa yɛbɛserɛ nananom nkonnwasofoɔ mada roma ɛnyɛ mɔ adwuma medaase no afredua
4: 0569254444 0560188 0
5: Yo, suma santima yo.
6: Bi akase free.
5: Yo, ye fami na na odro nya no. Me kase free asante afijase.
6: Aminti o.
5: Ah. Na ba pay no ho wan wan o. Ana ohwe history book mu ana se. O head asua na dem a o ba, o time bobobobot timpeni bidins ano.
6: Ochichi na santima no entu ne free nya me kase.
5: Hey, Ame mo apa.
0: Ohwe ku kwa. Bia ni we wa sentiment mu ha. Se bo no na ye ya woni mase ye.
5: Da se pa. Agona asaman nso so case na ode atoto ye de opem so kan na ye ti. Na me nshira mo ne mo djuma pa mo ye ma sentiment.
0: Da se 0596259444 0560180880. Obet mi afre na wa baso opem so.
4: Suma Fantiman ni Skeja.
0: Ni mebi akase free?
4: Ipa chwa FM, chwa meko kwa de, sase siya gori ya mwase.
0: Chwa mma yinti yewe?
4: Njime diyo ni shwe ni ka, nidi ni siye papapapapapapa, nenene mafone ya na, sa, history ni adi adi ya moki keni. Ina omu niti, buwanso ema oti mpe ni nite ni abako zemu, waya, nina ni nishirambo.
0: Juhu, onishira onso, ya dasi pa,
5: 0560180880. Yenkwenya ho nyesa mpanefo no be firi ho na afa enkwa no nso enimu abakwasem bia ewo enkwa no ho kyesere mpanefo omo nka mebuno no emeye na omo nkyere omo na yenchi anyira nyesa bedu bebe no akwa no onimu akwa no ho mpanensem bia enchi bewi ase no na nachi ayira na hoho obi na ababe fa akwa no meda mose.
0: Yo,
7: 0596-259-444-0560-180-880.
0: I'm not sure if you're a woman. Na me ka wonnum ne yede anya.
7: Me me je me twa me ti wura chie me ba chie wai.
0: O wa re sei.
7: O se se de mienu odogbo ni ni akoso se wa.
0: Yo. Me fesia. Ye fa fre fo ti me die de sia. E twe dia mpoma e ko me ya hode ya me ya do chira. E be tina si na ya som. Ati for ye kwe abredu fi na pamfo trase de masim dume de asumu dume nu ehe from to be kasie bonwe ba mai mun sem ni amano ni mun sem don't come Mr. Black abel trase we see kun kwa so we be som ati for nyum entertainment stories ni nyina ubenya ko pem se no men sama commander Kofi Buache ele nkwa ntanazi dume de asumu ati for no sia commander be pege ne mu na devro enso aba ko pem se no nso amazuba Rahim Bismarck atakura Nicholas omatena se Ghana Black Stars enra na nye Zuba Pramaso tenase de nyina ebesomo ye kwai mamentia tumfo dwite kudu na na ose kofo tumfo pomponso hini tumfo brempo kontonko hini ore hina na jamfi kumani sapo kunsu hini doctor na jamadua na nano pay ye chiapa bafo aprede hini anopay me chia bafo na mamentia ye kwa mama hini ano pe na ya chiao na na boku
1: na jumai
0: ya mkwa dum
1: kijeti ya Dubai bravo poku ano pe ya wafe ya mwase wati asama ya wasi mikrom asembe na ase yesi ubele na msi udada na ya boso di ayen cheche bravo poku ya chiao bebele ya no
0: prekese ya fata oba Felicia ene oba ya suwe bimu ashtam post office nche mwa ATA ya sister kuhusu menshia fike simu na wani ya tifu wa mjibre ATA nina ya damase papa trade ya mpoko suwa unisham owa hini motos ensu tie owa hini motos onusu ATA papa papa patase manko down ho ana be ho wahini motors ka bia wo pe bia ne bo so da form wo ye so ba ko felia mo kama wahini motors patase manko down no so etie papa ene ayadofo bi awoda ene aye mike ene e awoda ono so tie pa fiesta ana dodo na friend no so friend mike Mike ne ye sinya me pa edemao se nya me emao kwane ahoden ontre washim ontutu wana monsi de osre pa ye bia wo bo afritwe dia mpo ho emrem emfamao ye sinya me pa edemao so mo adwuma nkoso ontre washim na wakoma so ade nyina onye emfamao ye wish you happy birthday Mike twedia mpo insha nya kese e wo so sasu ne ne eye ma gloria dodona fe na anointed lady formerly of GCB bank limited jubilee house swami Mami, yankupo ma unkwani ya huwadini. Na adumno noso. Unshirao na adi uye biya enye enkoswo. Isenya mepa edimao. Yechua tuwasi birthday wish to Inshaba kwa UGH. CEO of Inshaba Photography. Ne ewa wawoda. Nami enye okesi. Sanwe juma unshiraso. Onye wakuma swadi ya mao. Na adi ya ushishane embrem emfuma. Wefri frempon Ronnie Emmanuel. Assistant and special aid to Afija Kwabre North DC. Say your fair fidi so na you wish you happy birthday. Nyanku punchao na onye o kesepa. Roy Sportswear Enterprise. Minuya nana ose tutu. Roy Sportswear Enterprise. Yeah, nana kosi ajiman building next to Hello FM. Just be a upe bia no so no kowa ube nya no so ewo ho. Nyamia duma bosumi ya babu remuni. I am a chair 3rd October and yenu ya yo fa ibibia Mr. Andrews Buachi adodo na afre no kwaku Buachi unyemfie no adionum miensa na yie no e baso na de ne betum pemmenda no pa no 9 kusinu ndun ne bi ne so ma jamfo nyina be hwene ne yachi ewo esie nimpon memenda na yiwia no ndun ne bepega no de na kwa esie nimpon emusieye afi na wiya mu ne ba betena se ewo esie nimpon Methodist Park we are don kokosi anwumre no nsia ya ba betena se ewo ho ne kwasiada ebe kona asia sori aha ewo kona asia sori no eba ne abetena se ewo sie ni mpo Methodist Park wona ye kwasiada no afi ne jwada na busua ebe tena na asiem ewo aye ebusua fie no kono pepepe na ya tenase na ya shiemu ae kama pa anti ya tunsa afro biblia dofo nyina se mumre na yenu ya biblia ye kwa kubwache na yenu ye mejane na nanu mtu ya ipaso ye nana kwa kuwa pia wani sini mpon hini na ochredaku ae asini ye hini na na eja pombuate ya sini ebusu ya penyi o penyi Stephen Asamoah Asamoah nono landing ena omu enso ewo woshe enu ya num ba penyi na binase wa kumase afi kwami kusi enso eka on kofi buwachi diye wo ya enu ya diye wo ya neno sumwa ninu ya penyi ni ene dafo mno ono so pimso radio osayo juma jie kufo sinia yusku ho eno chila diye bese sinye na meke busu ya hon na ya mwa na ye kwe kubuwachi na yeno enye kama pa ya di jume diye nina siye peja imu ama masem atuwaso na napuku dear woman, to offer say, what any cardigy simple dear called Facebook and Quabinadia say, boy, children, Frederick, my mum, Tina Fidina, Chichin Chimono, at the mamma, Tradium Pondomia, Ochina, but tonight do we be assay, Yakramo.